0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

padne noć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću, ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: ostala si uvijek ista.
1: Radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Tačno na vreme.
3: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
3: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
2: radio 014.
4: Bra-

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radi. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um. Dah usne vrele višnje nagonile me blud.
2: Dah usne vrele višnje nagonile me blud.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kur.

lako mi je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim jer vidjeti te

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Ostanite u toku.
0: www.014.rs.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.
1: Samo hitovi.

0: 9, 8, 2.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.